0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Morgonklubben med Loven & Co presenteras av garageporter från Hörman och Nettbil, en nettlösning för salg av bil.
2: Detta är höjdpunkter från Morgonklubben
3: Radio Norge.

0: salt.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hela 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Ja, nå ska det grillas och allt du trenger till sommar- och grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog från Leif Vidar till 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst till 24,90 per pakke. Vi har ost och chili, Texas barbecue, chorizo och bratwurst och lite sundare Leif Vidar kyllingpølser till 19,90 per pakke. Dessa pølsepriserna är lika låga hela sommaren. Ja. För vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.
3: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Shhh, vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet, og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
8: Vitus Apotek.
9: Radio Norge.